0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: Še imamo klic, dober dan želim.
1: Ja, dober dan. Prodam dve cisterne. Ena je 300 litra, ena je 200 litra, karosraj za 300 evrov obe dve. Na 041 570 583. Hvala lepa.
0: Ponovim številko, 041 570 583. Drži, hvala lepa, srečno. 041 570 583 je telefonska številka.